0: Uya arikutipurukira pamukuvuno tinoti ashirai muchungamidzi jedu mukuru wanu wohofisa yo majaha obanchi vaino sense zvonki vanagaya kaya zvesepo ngokunyengejereka kondevu jo majaha anoshandisa mushonga jokudhakuisa chikwata cha Baronge Football Club chakabudia pampikizano wotasa musambiki ngokunyiswa sondo ino ngochikwata cha Inkomati Deshinavan ngomabhola maviri okudavihwa ngolimwe chikwata cha Ferroviario de Maputo chakashira nokunyiswa ngochikwata cha Ferroviario da Beira mujoula wechinomwe womusambola 2026 musoro ama masoko zvimari nuronyamasi ndichona chiposa chosumana kukirira kunjiku jinokwana kuita makumaviri nomaviri mwedzi uno wechitandatu gorero zviri zviviri nomakumaviri nomatandatu nyakusumura ndini Idrasi Makondela Tomas Valoi ari pamuchini jombepo tiri kupfatira kuti agume ngonjira jakarungama muwairusi yako. Masoko provinsia yo Inyambani. Mukuru wani wohofisa yo banchi yo majaha va Innocence Joaquim vanagaya kaya zvesepo ngokunyengejereka kwa majaha anuhwina mukati mokukweva foha pomwe nokushandisa jimweni mushonga jokudhakuisa. Kumwa maningi doro nokushandisa mushonga jokudhakuisa kana kukweva foha. Ndizvona zvirikuva zvishishupa kuna majaha mazuvano. Mukuru wanu wohofisa yobanchi yomajaha vananga kuti izvwari zvirikuva zvishinyengeja ndevu jo hugavenga pomuno ndevu jongozi jomusitaka. Vainosensi Joaquim varikunanga kuti zvokushoni kuti majaha apangihwe kuitira kusiyana nomushambu uwari.
1: Nós gostaríamos de desencorajar. Nós até dizemos que esses são entraves que a juventude tem para o seu desenvolvimento. Então gostaríamos de desencorajar. Principalmente a questão das drogas que tem vindo a destruir muitos jovens com muito potencial. Desencorajar, fazer com que os jovens tenham uma vida saudável, uma vida sã. E que naturalmente, tendo algum problema, tendo alguma frustração ou preocupação, que procurem os meios, naturalmente, os meios de cuidados médicos e que se curem.
0: Kubuya kwa Innocence Joaquim mukuru wanu wohofisa yo paramenda yo majaha vachibuya munhu muInyambani. Chikwata cha Baronge Football Club chakabudia pampikizano wotasa musambiki ngokunyiswa sondo ino ngochikwata cha Inkomati Deshinavan chomaputu ngomabhora maviri okudavihwa ngolimwe. Mushikwata ichwari chakava chishezana ngo bora rimwe no Inkomati Deshinavan kabeta pamseso jakava jishinyengejehwa chikwata ichwari chakava chishidirihwa bora rimwe. Kudari Baronge Football Club wakabudia pampikizano wotasa musambiki. Muhushi wochikwata ichwari vamanditu avawari vakananga kuti chikwata chavo chakatamba kushoni kaveta achizi kuvangirira dakara kumphiro kompikizano.
2: I chance vangaikuma akugoheka zvigohekanga so tiveron chance dima vakumile chance yako vachela chigolo vahipala ikwalao i vachili chigolo kakama wa ugamu ahezvi zva mati mahalakila kuna zvaku zvirekoperari mas epa bo sorte para eles ita wana lezvinwana zviseleko ka hina zva kampionati provincial.
3: Vakhala vakhuzeli valexikurinyi nanga humangi kamaloheko hiyena loyi anga swikota ku fihla bola akuinkomata nga yikumi anga zvachiya zvigolo zvako zviri munga zvipimisa ihamaonela yan'wina ka chikhalo lexa vafefa mabaronge.
2: Amaonela ya Ternador ma hambana ni maonela ya chitshungu. Loko a no cinciwa a hi ganya na nga vilelekanga leswi hinga cinciwa hi paliwa vana ni ku khala ngopfu yena maxiyena xikurinyu xa akarele
0: ngo diviri mweni va Edson Mavuncha vo xikwata cha Inkomati Deshinavan vakananga kuti xikwata chavo chakava chixitamba thudu rakanaka.
4: Ya kusungula ni parabenza na majugadora mini zvinga tisa swone ive vhesi la ukarata kuta ni timpfula ni tamustratwini maxize kusikira kuta fika ndiku ni famba direct ka jogo ni hlapa ku a ni switwa swanga ta va lexo kalifasi a equipa Barão, a gente é uma jogadora ativa, no caso da Miss, na minha mata Gaxibuto, em Escurinho, uma jogadora manga mandar sentar, mas ele é obrigado a ganhar ainda, porque o Gustavo 10 troca em combate, lembra que ele foi bater uma quarta final, lá ninguém eliminou, uma penalti, foi o verde, uma puto. Então tinha que estar lá para ganhar, para ser procurar a Rafa Galimbeani na outra fase da taça.
0: Cubuia com a Edson Mavunja, Murrucho, os quatro tchá em combate de Chinavani, Suri, Cocunhissa, com as quatro tchá Barões Futebol Clube, o Massinga. Para Moçambola, esquadra de ferroviário de Maputo, Chacanhiswa, para Muzipacho, esquadra de ferroviário da Beira, ngo Bolerima, com escana Mudaviru, Boleriwari, Rakava de Shidihua, Mbadayu, Machakeni, Wakashira, no Coezano, no Xingal, Deteti, Kuzoti, esquadra de Costa do Sol, Chacaezana, ngoma Bola Maviri, no esquadra de União Desportiva do Songo. Mu distrito ya Guvuru muno mu província ya Inhambane kwakava kustambo mpikizano wo tudulo kubunga ija kana campeonato recreativo kwapi kwakava no mchari juari Batata Football Club Zanda do Gata Gata, Benfica Zanda do Gata Gata, Mataula Rimwe, Juventus Matatu, Porto de Musasa Maviri, Clube Desportivo de Machakeni Rimwe, Sul de Save, Matandato, Costa do Sol, Lima. Sagrado Coração de Jesus, Maceri, Futebol Clube de Mahavi, Zandaro Gata Gata. Escola da Bola, Marungumuna, Desportivo B, Zanda Rochekwe. Sporting de Maluvani, Maviri, 1º de Maio de Matiki, Zandaro Gata Gata. Aya, Ngainga masoko provincia yu Inhambane kunajiri honi kusumu huandini Idrasi Makondela. Muchini jombe pujanga jina Tomas Valoi. Endanyi mberi mchiprutana no mabasa uradi Musambiki. Mangwana nya matiri kaa kurutu.
5: Provincia yu Inhambane ni masoko ayo.
6: Bungili na Clore Idrasio Makondela. Moçambique na ni 5 horas ni 48 minutos. Kunga calma em 7 time. Gonzela a Matimesa e o Ganha Muka. 22 ka junho. Lembre 2026. Amtivisa Mihanzu ya Mkakano ingabelo Pendulane. Ya Mundial e Kawatikuga Cabo Verde. Uwewe Chana. Es golos mbiri ni Kawa wa Uruguai. Kasi amwani mukombekisi wa tikombe Afrika Egipto ave abaka wa Nova Zelândia jogolo jinaro kachimwe Cabo Verde yena mukombekisi wa tikombe Afrika ikatiga mbira echana ku kama palsa na lawa kachigawa cha kusangula aichene na Espanha vangachila nangi jogolo ikarafamba etona Egipto e Valili Kwechana na Bélgica auya makuno ahumelela makuenika Nova Zelândia. A Bélgica yona yechene na Irão vangachilanga jogolo ka Espanha ati Belém Arábia Saudita. Amwan mukomekiso ati kuombe África hi Tunísia loi apalilwe ku hi Muni wa jogolo, jokala ya ngolo ikawa watiku ga Japão. Leo mikaka ni belu ya kutolo ni penzulani wa nyamuke. Nyamuke Argentina, ibele ma 19 horas na Áustria. França, ibele ma 23 horas na Irak. Matsangu ya mundial la Radio Mozambique. Awachi kia komba 5 horas e 50 minutos, chika timu inkiseti cha matimu ya siku la hitichine.
7: Matimu ya siku.
6: Hello silmu ingisetu wa kuranzeka. Matimu ya nyamukla 22 ka junyu. Hemateka kwa lumutiku hombi Afrika. Enza kala tiku makadriga Angola. Hela kanya siku amufumu wa tiku legi. Nibangla mavingu tiku UNITA. Vanga saina chief meleluani. Chingangena kama timu hiku ya kordu di gabodoliti. Achimeluani lechi. Chiwahe makungu ya kuneha kurula atikweni ga Angola. Mosa angulala ya nyamukla matimu. Amatimu lawa, maambiwa emina ngunyu wa gezumu gizwaku Avelino Antonio. Inakulori
3: João Somani Machado Júnior e Causa Selgamichini. Hulili, amatimu ya nyamuke mateka kwa lomuti kuhombi Afrika. Hikela kala lembiga 1989 isi ugufani legi. Hiangunuza amatimu ya tiku ga Angola, yala kanya siku amfumu wa tiku legi makadri ni bangla mavingu tiku unita gingarangelwa hii Jonas Savimbi vanga viva saina chifu mele luani. Lechi chingenile kukama timu hivituga ku iakordu di Gabadoliti na chisainilwe ku atikweni ga Zairi. Hika kelo ga mfumu achimelo na lechi sainilu hii Jose Eduardo dos Santos anga ya murangelu wa tiku. Kasika kelo ga bangla mavingu tiku unita chisainilu hii Jonas Malheiro Savimbi anga ya murangeli wa bangla mavingu tiku legi. Akuwe chima heka chifumele luan lechi kuwe ni uvunete liga kalika murangeli watiku ga Zambia kota tiku muakelane Kenneth Kaunda. Loi asile kumagezu yaku jwatsa kisangovu luku avana watiku gimwe vaona amabulu kota ngela ya kuwe akurula kuwe kona lumutikweni. Akakusaina kachifumele luan lechi chingane hakurula kati uga Angola liginga hii pini kuwa heni 10 wabarangeli vama tiku yelo mtiku hombi Afrika na vasekela au komana kamangia kajuse Eduardo dos Santos kalikamu rangeli wati uga Angola na Jonas Savimbi kalikamu rangeli wa UNITA. Ama timu mali achivumelo na lechi chinga saini wa adrope ni ga Gbadoliti atikuwe ni ga Zairi nyamuka Kongo, chiwa gemale jaku ayipi atikweni ga Angola yuwa mbeli. Kambi hiku mbela ka ayipi lei. Masocha mangaluba unita mafanel kuwe mangena kamfumu. Kambi makela mafumele tiwa akuwe mahanya kwati ni vangana lumutikweni. Kanilir, amatimu mali achifumelo na lechi ngasainu wa 1929 achi angikuli. Hikuwa Himayo wa 1991 kukhilili kambe kuoneka au kala kungaina kuzwana akatilegi na tiku ga Portugal gingenili na gonao gizama akuvunetela ku avana vati ku Angola vazwane. Ama timu yetu ku Angola mali akuve ayipi imbela kuve makunu ni uhlengeli gamkombekisi wakhangana wa matiku ya lahasika gambu ka mabulu ya Jonas Savimbi na José Eduardo dos Santos a Leone Blondin Beye hiye na makono anga jukota akuve amahali jaku wa makadri la vambiri wa tiku gingwe wa kalawa buli sana na mabulu yako na masangulile ya hikinzi ka novembro ka 1993 ya dropen galu saka a Zambia. Ama bulula mafambili kala novembro wa 1994. Kanile jitsena himayo wa 1995. Hiko wanavanga kela vasaina chingwani chivumele luane. Lahavanga kumbikisa akuzwana nloku hilo mukama papilu makunu. Aka chivumele luane lecha 1995. José Eduardo dos Santos na Jonas Savimbi vawativekisela akuwe vahlonipa leje vanga buliseni hijona shunga ngena kama timi kwa kwe protokolo di Lusaka. Jonas Savimbi ave avumela makunu amihanzu ya shaula manu unga maheka estembro wa 1992 la hapa lilueku na avumela makunu ku José Eduardo dos Santos hiye na murangeli wati kuga Angola. Basi mwengiseti ama timu ya nyamukla manyima laha. Hikilili kala lembiga 1989 kama timu ya tiku makadri ga Angola. Yala kanya kusaini wakachi vumele luani. Lechi chinga heni makungu ya kumbeta ayipiti kweni legi galu mtiku hombi Afrika. Achi vumele luani lechi chisaini luhi José Eduardo dos Santos. Kalika murangi luwa mfumu watiku ga Angola jingwe na Jonas Malheiro Savimbi murangeli wa UNITA bangla mavingu tiku ligi gingalwa ni mfumu wati uga Angola na valuela au kosi. Amatimula mwengiseti matselu imakela maengeleto ya mina ngunyua gizumu gizu wako Avelino Antonio. João Somano Machado Júnior aveka usasilga mchini.
7: Muzile amatimu ya siku.

hina ku simamakama ka Dodge hi mivhini 3 hina ngwa hadzela ka kusedziwu o ka sengwa dyela ku uyi King Serenity a dyela ku khanya vuembi kulina uyi DJ King Serenity a ku DJ kumbe kuni muembi ya tindzimi wa kipandi ya France kumbe kuni uyi Serge Alejandro a ku muembi wa kipandi ya France ni uyi Loco a ku muembi mulomi ya tindzimi kumbe kuni Produtori wa kipandi ya Cameroons ayamba ku ndzimi ya khayina ya Afropop kumbe kuni R&B mana ku thumisa Gingiza, Francês, um bagulho espanhol.

0: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba!
1: Suave do piano e guitarra.
2: Nyachunji wakona ni Lisa James azoga ba hidi kanzi ya nifukani. Kani kudi kanuga misifia kwa ninyo viola kani hanti na kitikina. Orina kwede kama kanya 1994 hezeka Ruth Virginia. Nata kuye disko nye sidu nyambati idwa. Waru kuye kubanya kwa kuye kwa ukoka kuye. Lahu kukari dambura fora kuya ka alimani kama kwa lirisini. 15:37 gitonga kala 15:54

0: Ndekhala uma kwaza ndidoyi zanos ou três anos. Ndingati satane wa mwana, so com 26 anos pronto.
1: 26 anos? Kudingati virja, wa hemba.
0: A sério? Ndithu rinda ndibofu kambela kudingasekisa ndimaka takonda. Porque tinha que wachutu, a yonga nelava tinha que wachutu lanti. Nkanaani, kani kutumeli so, hitu lanti ni kwako, singa utanga kutu lanti ni kava hombe. Kwa lomba dalisensi. Vela mato neto atu acha lomba dalisensi. Ngutumela kwangu shakosa yini kwakuba hi chada pront lichadile
1: ina kangu kuchada nichibaka singa chipoke
0: eh isu mezhu ne kuduka chida baka nada tisingaho kuti nichigoho ngutu
2: Leonice Jose Makuluve disungukati ndingavele kwatsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

0: Muchayi wa Xifundza Nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku titsalisa i mahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
2: Phatima.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya Milu Dzense Center na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Xizekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.